adwuma ɛnia yɛsɛ nipa bɛtwa wo nyankopɔ ma wo sɛ wɔn a wɔtwa wo awurade no menea tera saa nea nkrabɔ no akɔdwerɛ bia tenɛ pase na wo sɛ wo tena wo a wobɛto yɛayɛyie wo ne wobɛto wo nyankopɔ wo ayɛyie wo ne na wobɛhyerɛ yɛ nyankopɔ a wasɛ wo ni fa sɛ da nyinaa ma yɛ nyankopɔ.